0: For en låt fra Depeche Mode på P6. Det blir en ordentlig sånn kom kryp tett inntil meg nå I sommervarmen låt fra Procol Harum. Men aller først så skal vi innom de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Word of an untimely death.
3: Kurt Cobain's music moved a generation of young people.
4: His voice and his words spoke to their fears and frustrations.
0: Efter att ha kommit med några så stora ord som att vi är större än Jesus, som att John Lennon på denna dagen I 1966 innkallet till en pressekonferens på Astor Towers Hotel I Chicago och beklagade sina bemärkningar. Om at Beatles var mer populær enn Jesus. John Lennon sa til journalistene,